Molaetsa wa kena ka man ka WhatsApp re la ke ne ke sa ipolela lebitso Rasta man lebitso la ka ke nna mavintjo ka mona ka Mayor Town ke ne ke kopile go mbapalle prisoner ya Lucky Dube ya e re tlhele go tshwara le yona ke nna ndate prisoner here we